Foshe ni tomara ngari ni tarishin. Chi su, zangwa di si gup, doegi chakjian ruyan keba kaji, uezang kyu tu chabdun chibara nga ni. Tingri zongtang, nyalam zongtu, gyunzin tarbi chungwe, logar gyuze shi yin.